Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Podravka pašteta pikant 95 grama 99 centi. Zvijezda kečap blagi 500 grama euro 39. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka krem juha od rajčice 60 grama euro i 9 centi. Nikad više super popusta.
3: Sedam je sati. I dalje traju napetosti između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da je spreman uključiti se. U Kukuljanovom više nema opasnosti za stanovništvo od visokih koncentracija sumporovodika. Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva, Mate Pavić u finalu parova na Wimbledonu.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškad-Menec. Dobro vam jutro. Nastavljaju se napetosti na relaciji SAD-Iran nakon što su dva dana trajali međusobni napadi. SAD je u tom vremenu izveo napade na više od 170 lokacija u Iranu. Samo u jednom danu poginulo je 14 ljudi prema tamošnjem Ministarstvu zdravstva. Iran je s druge strane odgovarao napadima na američke vojne ciljeve u regiji. Iako su napadi na iranske gradove, ali i na nuklearnu elektranu oko Bušehra zabilježeni kasnije u četvrtak, američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a. Do napada je došlo u trenutku sprovoda bivšeg ajatolaha Alija Hameneija, koji je pokopan u svetištu u Mašhadu, čime je završen tjedan dana pogrebnih ceremonija u toj zemlji. Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana, Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski su razgovarali, objavila je izraelska strana, navodeći da je bilo riječ o nastavku koordinacije djelovanja u regiji. Ranije se oglasio izraelski premijer Israel Katz. Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć, donijela plavu i bijelu zastavu u Iran i eliminirala prijetnju i treći put ako to bude potrebno. Ako se budemo morali vratiti, vratit ćemo se.
4: Media servis. Vijesti.
3: Na Kukuljanovom kod Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovništvo, izvijestio je državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja. Tamo su naime blizu pogona tvrtke Orada Adriatic jučer izmjerene vrlo visoke koncentracije tog plina, što je izazvalo javnu zabrinutost nakon što je prije dvije godine od trovanja tim plinom umrla jedna radnica. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nakon provedenih mjerenja jučer su potvrdili povišenu koncentraciju spoja, ali poručili da na otvorenom prostoru nije utvrđena neposredna opasnost za ljude. Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda u izjavi koju je prenio HRT naglasio je:
5: taj kanalizacijski sustav koji tamo ne odrađuje ono svoju namjenu, da li je on podkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti. Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosile na to postupanje.
3: Direktor ORADA Adriatika Ivan Gligora za Novi list je ranije rekao da je u suradnji s nadležnim inspekcijama kao i vatrogascima utvrđeno da ne postoji jasna tehnička povezanost tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa.
4: Media servis. Vijesti.
3: Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izvijestili su iz DP-a. Svi sudionici pregovora navode u svakom su trenutku zastupali stajalište da Hrvatska mora snažno stati za jačanja političkog položaja Hrvata u BiH i zajedno će predložiti Hrvatskom saboru njezino usvajanje, navodi se u priopćenju. Iz DP-a su osudili, kako su rekli, pojedince i određene skupine koji su rezoluciju željeli kontaminirati ili zaustaviti. Unatoč tome, proces usuglašavanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, poručili su.
4: Media servis. Vijesti.
3: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski od 10 sati komemorativnim skupom obilježit će se 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Obilježavanje će se nastaviti u večernjim satima mimohodom sjećanja u Zagrebu s početkom u 20 sati. Najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
6: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
3: Podsjetimo, 11. srpnja 1995. genocid u Srebrenici su nad Bošnjacima s tog područja počinjeli pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pobijeni su zakopani u masovne grobnice. Bivši politički vojni vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor zbog odgovornosti za počinjenje genocida.
4: Sport.
7: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali tada je Mbappe postigao pogodak za 1-0, dok je 6 minuta kasnije bilo već 2-0 nakon gola Dembelea. U polufinalu Francuska će igrati protiv pobjednika četvrtfinala između Španjolske i Belgije, koji se igra večeras u LA-u u 21 sat. Drugo polufinale igrat će pobjednici susreta između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske. Nakon 9 godina provedenih na klupi vatrenih, Zlatko Dalić odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro, bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića najuspješnijeg hrvatskog trenera. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis dao je svoj komentar.
8: Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da je u tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
7: Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Strilac Brajković nakon utakmice.
9: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
7: Uzvrat se igra u Slovačkoj 16. srpnja. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su sladali Kravica i Puca sa 7-6 i 6-2. Za Pavića ovo već četvrto finale parova u All England klubu, u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Za Media servis Anton Perović.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik i Rijeka 24, Šibenik 22, Zagreb 17, u Varaždinu, Gospiću i Osijeku je 13, Slavonski Brod mjeri 11 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: Unidu Radio.
1: Ovo ti je joink, rock and roll. To ti je kidu van, sa vrsta da voga kelješ kimanit. A ovo, ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol, sa vrsta voga da snagu, voga plesat i skakat kiška konja cili dan.
2: Daj nedljo 2-3 da njivo kopan.

grijă! Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu u ovim trenucima počinje komemorativni skup posvećen 31. obljetnici genocida u Srebrenici. Obilježavanje ove tragedije nastavit će se u večernjim satima mimohodom sjećanja s početkom u 20 sati, najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
2: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
1: Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Datumi još nisu određeni, ali sami projektili bi trebali stići u idućih nekoliko dana.
3: Ja je prezident.
1: Predsjednik Trump i ja pozitivno smo riješili ovo pitanje. Politički smo riješili pitanje proizvodnje sustava Patriot u Ukrajini. Sada je iznimno važno da naši tehnički timovi te svi predstavnici ministarstava i izvršne vlasti odmah i bez odlaganja počnu raditi na tome kako bismo brzo ishodili dozvole i započeli proizvodnju u Ukrajini. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su shladali Kravica i Pujeca sa 7-6, 6-2. Za Pavića je ovo već četvrto finale parova u All England klubu u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka mjere 26, Zagreb 23, u Osijeku je stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić. Ovoga puta sam pustila kolege da nasumično izaberu godinu, znači bilo koju, i da biramo top pjesme te godine. A godina je 2017. Zahvaljujemo kolegici Ivani na nasumičnom biranju. Počinjemo s Camila Cabellom i pjesmom koja je njoj promijenila karijeru nakon odlaska iz grupe Fifth Harmony. Dakle, slušamo Camila Cabello, Havana featuring Young Thug.

bila evo Camila Cabello s pjesmom Havana. A mi u Leitmotivu dalje nastavljamo s još odlične glazbe. Slušamo Wild Thoughts, DJ Khaled, Rihanna i

Wild Thoughts, svi pomislimo na Rihannu kad čujemo ovu pjesmu. U Light Motivu slušamo samo bengere. Dakle, dalje ide pjesma koja je Zari Larsson promijenila sadašnju karijeru, i to sve zbog mimova i dupina. Slušamo Symphony Clean Bandit featuring Zara Larsson.

Symphony, Zara Larsson, Clean Bandit. A u 2017. su svi tražili pažnju, najviše, ja bih rekla, Charlie Puth. Upravo njega slušam idućeg u leitmotivu s pjesmom Attention.

Čarli put, attention. Mislim da smo Čarliju dali malo i previše pažnje. A evo za kraj današnjeg leitmotiva slušamo pjesmu koja je bila apsolutno svugdje. Niste ju mogli izbjeći, ali ja se ne žalim. S vama je bila Andreja Petrušća, ovo je Feel It Still, Portugal, The Man.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Je sati. Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 11 života. U tijeku uhićenja u bujama, Francuzi predvođeni Mbappeom ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Hajduk otvorio evropsku sezonu pobjedom.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Najmanje 11 osoba smrtno je stradalo, a 19 je nestalo u ogromnom šumskom požaru na jugu Španjolske. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti požar pod nadzor. Čelnik regije Andaluzije Juanma Moreno izjavio je kako se čini da je požar izazvao pad dalekovoda. Plamen se potom proširio na šumovito područje u pokrajini Almeriji. Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta šumske požare diljem Europe. Vatrogasci se s vatrenom stihijom bore u Francuskoj i Portugalu.
2: Media servis. Vijesti.
4: Uhićenje hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među uhićenima. Također ova akcija nije povezana sa slučajem Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin. Portal ujedno piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema.
2: Media servis. Vijesti.
4: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani i kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Iako sam Milanović tu mogućnost odbacuje, ne zaboravlja se 2024. i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu. Za Media Servis situaciju su komentirali komunikacijski stručnjaci Tomislav Klauški i Mara Alavanja.
5: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković u toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo privremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
6: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav puš dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
2: Media servis. Vijesti.
4: U Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici. Srebrenica je povijesna opomena što se dogodi kada izostane čovječnost, a zakažu međunarodni mehanizmi, rekao je tim povodom ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mi u Hrvatskoj itekako smo svjesni duboke rane koje ostavlja rat, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Podsjetimo, obljetnica Srebrenice obilježava se 11. srpnja kada su 1995. pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili genocid nad Bošnjacima. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dodajmo i da je Jandroković komentirao i rezoluciju Hrvatskog sabora o snaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju će HDZ-ov koalicijski partner DP tijekom dana uputiti u saborsku proceduru.
7: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
2: Media servis. Vijesti.
4: Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Ali Hameneija 4 mjeseca nakon njegova smaknuća u izraelskom napadu. U isto vrijeme sukobi Irana i SAD-a se nastavljaju nakon što su Amerikanci pogodili oko 90 ciljeva duž iranske obale u Hormuškom tjesnacu, dok je Iran odgovorio gađanjem vojnih ciljeva u zemljama diljem zaljeva. Iako su napadi na iranske gradove zabilježeni kasnije u četvrtak, jedan američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a, unatoč tome što američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana. Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju.
2: Sport. Polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis. Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze, jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije ni pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrijeba četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Nakon 9 godina provedenih na klupi vaternih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis je dao svoj komentar.
8: U tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
2: Dalić je pohvale dobio i od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
9: Dalić je od jednog ne pretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čast svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je čudo.
2: Dalićev nasljednik još uvijek nije službeno poznat, iako je sve izglednije da će to biti Slaven Bilić. Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio Slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
10: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
2: Rekao je strijelac Brajković. Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Za Media servis Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 32, Šibenik i Split 30, Rijeka i Zadar 28, Osijek i Sisak mjere 27, Bjelovar i Slavonski Brod 26, u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu je 25 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
11: Media servis. Najbrža istina.

još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iz Domovinskog pokreta objavili su da su sa HDZ-om postigli dogovor oko rezolucije o Hrvatima u BiH. No rezolucija koja bi se već idućeg tjedna trebala naći na saborskom dnevnom redu neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava priznao je da su morali odstupiti od nekih zahtjeva, ali nije želio otkriti kojih.
2: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
0: Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo nastavili su u Požegi. SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac pozvao se na podatke koje je objavila, tvrdi Europska komisija.
3: Trgovački lanci u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina imaju ekstra puno veće profite nego što to rade trgovački lanci u Europskoj uniji. Znači, to je službeni podatak. Poslovne banke su samo u prošloj godini izvukli 1.400.000.000 eura keša. U 4 godine, znate koliko su izvukli dobiti? 4 milijarde eura. Znate koliko je mirovinski sustav? 9 milijardi. Znači, oni su u 4 godine izvukli pola mirovinskog sustava keša koji su odnijeli u svoje matične zemlje.
0: Povodom 25 godina osnivanja skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu, u intervju Medija servisa ugostili smo voditeljicu Tatjanu Zajec. Ispričala nam je kako je farma goveda postala sklonište za životinje, kako sklonište funkcionira i kako se promijenila svijest o udomljavanju.
4: Građani grada Zagreba su stvarno super, jako puno udomljuju. Mi govorimo, ljubav ne morate kupovati, ne morate odlaziti u te, ne znam, uzgajivačnice, na sve te platforme i kupovati životinje, zato što ćete uvijek naći nekog ljubimca za sebe ili u ovakvog skloništu kod nas ili u nekoj od udruga za zaštitu životinja. Naš je cilj da nam sklonište bude prazno bez životinja.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 32, Rijeka 30, Osijek i Zagreb su na 28. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić. Ovoga puta sam pustila kolege da nasumično izaberu godinu, znači bilo koju, i da biramo top pjesme te godine. A godina je 2017. Zahvaljujemo kolegici Ivani na nasumičnom biranju. Počinjemo s Camila Cabello i pjesmom koja je njoj promijenila karijeru nakon odlaska iz grupe Fifth Harmony. Dakle, slušamo Camila Cabello, Havana featuring Young Thug.

bila evo Camila Cabello s pjesmom Havana. A mi u Leitmotivu dalje nastavljamo s još odlične glazbe. Slušamo Wild Thoughts, DJ Khaled, Rihanna i

Wild Thoughts. Svi pomislimo na Rihannu kad čujemo ovu pjesmu. Light Motive slušamo samo bengere. Dakle, dalje ide pjesma koja je Zari Larsson promijenila sadašnju karijeru i to sve zbog mimova i dupina. Slušamo Symphony Clean Bandit featuring Zara Larsson.

Symphony, Zara Larsson, Clean Bandit. A u 2017. su svi tražili pažnju, najviše, ja bih rekla, Charlie Puth. Upravo njega slušam idućeg u Leitmotivu s pjesmom Attention.

Charlie Puth, Attention. Mislim da smo Charlie dali malo i previše pažnje. A evo za kraj današnjeg leitmotiva slušamo pjesmu koja je bila apsolutno svugdje. Niste ju mogli izbjeći, ali ja se ne žalim. S vama je bila Andreja Petrušća, ovo je Feel It Still, Portugal, The Man.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Podravka pašteta Pikant 95 grama 99 centi. Zvijezda Ketchup Blagi 500 grama euro 39. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka krem juha od rajčice 60 grama euro i 9 centi. Nikad više super popusta.
3: U Bujama zbog korupcije uhićene dvije osobe, nastavljena istraga o prenamjeni zemljišta. HDZ i Domovinski pokret dogovorili su se oko rezolucije o Hrvatima u BiH. U Zagrebu obilježena 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 12 života, deseci osoba nestali.
4: Vijesti plus medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Bujama su po nalogu USKOK-a uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. A riječ je o istrazi o prenamjeni zemljišta u koje je ranije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći, s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacija zemljištem i tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija.
4: Media servis vijest plus.
3: HDZ i Domovinski pokret dogovorili su se oko rezolucije o Hrvatima u BiH. No šef DP-a Ivan Penava priznaje da rezolucija neće biti onakva kakvu su je u Domovinskom pokretu prvotno zamislili.
6: Iz Domovinskog pokreta objavili su da su s HDZ-om postigli dogovor oko rezolucije o Hrvatima u BiH, no rezolucija neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava priznao je da su morali odstupiti od nekih zahtjeva, ali nije želio otkriti kojih.
7: Jasno da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
6: Od čega su DP-ovci odstupili ni otkrio ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
6: O rezoluciji upitan i bivši HDZ-ovac, a sada nezavisni zastupnik koji je u vladajućoj većini, Dario Zurovec.
9: Prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
6: Mostov Zvonimir Troskot kaže da će njegova stranka podržati rezoluciju ako će se njome napraviti i najmanji korak prema poboljšanju statusa hrvatskog naroda u BiH. Međutim, kako ističe,
10: već sad vidimo dakle da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
6: Za Medija servis Bruno Perić.
3: Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević oglasio se nakon što su mediji objavili vijest da je uhićen njegov sin zbog navodne iznude i dilanja droge. Poručuje da je informaciju dobio iz medija, a da su mu ljudi rekli da je ovo usmjereno protiv njega jer je govorio o korupciji u sustavu znanosti i obrazovanja te pritom prozvao resornog ministra Radovana Fuchsa.
11: I nisam se nimalo uzbudio i rekao sam ukoliko se bilo što dogodilo takvoga, naravno da mi je žao kao ocu roditelju, ali svi su punoljetne osobe, odgovorne su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao.
3: Slučaj je komentirao i ministar Božinović.
12: Sigurno da osobi ne bi bio određen istražni zatvor, odnosno da ne bi bio kazneno prijavljen bez dokaza. Druga je stvar, je li bio zadržan, je li bio određen istražni zatvor, međutim da bi policija bez dokaza nekoga prijavila, to je jednostavno nemoguće.
3: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani i kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Pitanje je i želi li Milanović ponovno doći na tako odgovornu funkciju. On tu mogućnost odbacuje, no ne zaboravlja se 2024. godina i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu.
13: Periodično se u zemlji krene pričati o mogućim prijevremenim izborima, a ovih dana, kako su SDP i Možemo najavili potpisivanje koalicijskog sporazuma, upravo se u medijima proteže takva mogućnost. Je li to realno očekivati? Upitali smo komunikacijske stručnjake Tomislava Klauškog i Mara Alavanju.
14: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo privremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
15: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav puš dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
13: Klauški vjeruje da ni SDP ni Možemo ne bi profitirali od Milanovića kao premijerskog kandidata, što tvrdi da je svjestan i sam predsjednik koji je ranije poručio.
16: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno. Međutim, organizirana zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci. To ne mislim ponavljati.
13: Na tu temu osvrnuo se ovog tjedna i premijer Andrej Plenković.
17: Gledajte, jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
13: Vjerujem da bi Milanović uspio kao kandidat za premijera, ali na čelu Ujedinjene ljevice i centra, objavila je na X-u bivša premijerka Jadranka Kosor. Osim pitanja može li Milanović s nezavisnom listom pa u suradnji s ljevicom srušiti Plenkovića, pitanje je i želi li on to, Klauški i Alavanja zaključuju.
14: Ne vidim zašto bi Zoran Milanović se vratio iz neke buduće mirovine ili iz lagodne pozicije da se primi ovako odgovornog posla. Niti mislim da je u naponu snage, niti mislim da je neka nova snaga koja bi mogla povesti lijevu opoziciju, odnosno neku drugu stranku na vlast. Mislim da je pročitana knjiga, izmučena, istrošena i mislim da je dosta i umoran.
15: Mislim da mu i ova funkcija predsjednika zapravo jako dobro odgovara. Nema preveliku odgovornost, ali ima utjecaj u društvu. Njemu zapravo je najkomfornija pozicija i to je još jedan prilog po meni argumenta zašto mislim da neće ići na izbore.
13: Da neće ići u tu utrku i da je umoran, nije baš uvjeren bivši predsjednik Ivo Josipović, koji je za N1 izjavio.
18: Predsjednik je relativno mlad čovjek i ne bi se čudio da ima političke ambicije. To je legitimno, da li je dobro, to ćemo vidjeti. Nije isključen stajene scenarij.
13: Probni balon ili ne, ako ne dođe do prijevremenih, do redovnih parlamentarnih izbora još su 2 godine. Milanović ima vremena prevagnuti između komfora ili nagona i želje da pokuša poraziti Plenkovića, kojemu u svakoj prilici kontrira i opali ga salvom kritika. Za Media Servis, Andreja Marić.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: U zagrebačkom Lisinskom obilježena je 31. obljetnica genocida u Srebrenici, u kojem su ubijena 8372 dječaka i muškarca, a za stotinama žrtava još uvijek se traga.
19: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručuje da sjećanje na Srebrenicu nadilazi bilo kakav lokalni i nacionalni okvir.
20: Ona je danas nesumnjivo dio globalne kolektivne memorije. Podsjeća nas i da se mir ne može graditi bez istine, kao što se budućnost ne može graditi uz zaborav. Danas s osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih.
19: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srebrenicu je nazvao povijesnom lekcijom o tome što se dogodi kad izostane čovječnost, a međunarodni mehanizmi zakažu.
21: I zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi.
19: Predsjednik Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj Adis Keranović poručio da je Srebrenica simbol boli, ali i odgovornosti.
22: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
19: Uoči obilježavanja godišnjice genocida, u ponedjeljak ujutro krenuo je ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Evo što je o njemu rekao saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
23: Sudionici povezuju dva grada koja simboliziraju stradanje, ali i dostojanstvo, otpor i vjeru da se istina mora prenositi novim generacijama. Njihov put nije sportski izazov. To je poruka da sjećanje traži predanost, ustrajnost i odgovornost.
19: Govor na komemoraciji održao je i Amir Sečić, koji je u Srebrenici izgubio 24 člana obitelji, uključujući i oca.
24: Ljudi iz Srebrenice su dali svoj život da bi mi, djeca poginulih boraca, živjela u vremenu mira, stabilnosti, a ne da se okrenemo lošim stvarima, lošim putevima.
19: U Potočarima će u subotu biti pokopani ostaci 10 žrtava Srebrenice. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Idemo u svijet. Smrtonosni požar u Španjolskoj uzeo je žrtve dok traje borba s vatrom uslijed toplinskog vala. Međunarodne organizacije i analitičari upozoravaju na posljedice eskalacije u Perzijskom zaljevu, na dostupnost i cijene goriva.
25: Požar koji je jučer izbio na jugu Španjolske u Andaluziji odnio najmanje 12 života, 23 osobe još se smatraju nestalim. Vatra se iznimno brzo proširala na brdovitom i šumovitom području oko grada Ros Gallardosa u Almeriji. Predsjednik vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno.
26: Suočavamo se s jednim od najbržih i najsloženijih požara koje smo imali posljednjih godina i ono na što smo svi usredotočeni jest prvo pokušati obuzdati požar i ako je moguće početi ga kontrolirati što je prije moguće. To će uvelike ovisiti o trenutnim vremenskim uvjetima. Nažalost, neke vremenske prognoze govore nam da će za nekoliko sati biti jačih udara vjetra, što će situaciju učiniti izazovnijom.
25: Lokalni čelnik rekao je da bi konačan broj žrtava mogao rasti, a najviše ih je oko malog mjesta Belar, odmah izvan Los Gallardosa. To je jedno od mjesta u Španjolskoj s najvećom koncentracijom britanskih stanovnika koji su među žrtvama, navode lokalni izvori. Španjolska je već tjednima na udaru vrućina i suše, što je stvorilo uvjete za širenje požara koji u toj zemlji gore na više mjesta, a sumnja se da je uzrok ovog požara pad dalekovoda. Posljednja razmjena napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogla bi poništiti prognozu Međunarodne agencije za energiju o značajnom višku na tržištu nafte iduće godine, budući da je globalna ponuda skočila u lipnju kada se ponovno otvorio Hormuški tjesnac, ali je zaostajala za prijeratnim razinama. Tržišta benzina i dizela pokazuju znakove krize u opskrbi gorivom unatoč relativno niskim cijenama sirove nafte, što sugerira da energetski šok uzrokovan ratom s Iranom možda još nije završen, rekli su analitičari za Reuters. Pritisak na tržišta goriva pojačao se nakon što je Rusija zabranila izvoz dizela jer su ukrajinski napadi doveli do nestašica, a američke strateške zalihe goriva zbog rata s Iranom pale su na najniže razine od 1983. Nakon NATO samita u Ankari, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi mogao biti spreman prodati Turskoj borbene zrakoplove F-35, ali je dodao da se još nije u potpunosti odlučio. Namjera američke prodaje najsuvremenijeg zrakoplova Turskoj brine izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kojemu su Turska i njezin predsjednik jedini regionalni politički čimbenik kojemu se otvoreno suprotstavljaju i prozivaju ga za genocid u Gazi te okupaciju Libanona. Ured izraelskog premijera Netanyahu priopćio da je pozvao Trumpa da ne prodaje sofisticirane borbene zrakoplove Turskoj, rekavši da bi to dovelo u opasnost Izrael. Netanyahu je rekao da bi prodaja F-35 Turskoj poremetila ravnotežu snaga na Bliskom istoku koju, kako tvrdi Netanyahu, jamči izraelska zračna nadmoć. Netanyahov ured također je priopćio da ga je Trump obavijestio o američkim potezima u zaljevu tijekom trenutnih napetosti s Iranom. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
4: Media Servis Vijesti Plus.
3: Vraćamo se na teme iz zemlje. Predstavljen je projekt digitalizacija procesa osobnih stanja građana, čiji je cilj pojednostaviti i ubrzati administrativne poslove za sve građane kroz uvođenje modernih digitalnih rješenja. Vrijednost projekta je 4 milijuna eura, a rok za završetak 2 godine. Želimo građanima uštedjeti vrijeme i novac prilikom vađenja dokumenata, naglasio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: Obzirom da živimo u digitalnom dobu, mislim da je došlo vrijeme zapravo da se posvetimo i državnim maticama i evidencijama koje su bitne za osobno stanje naših građana. Sada to zapravo imamo u 5 različitih sustava, dakle od matica rođenih, umrlih, vjenčanih, knjige državljana, životnog partnerstva. Sada to objedinjamo zapravo u jedno mjesto. Ono što mislim da je ključno, do sad su se takvi životne situacije ili osobno stanje vodila po događajima. Sada stavljamo zapravo u fokus čovjeka, odnosno svaki čovjek će imati svoje zasebno mjesto i temeljem toga će se zapravo voditi evidencija.
3: Nema potrebe za povećanjem broja delegiranih europskih tužitelja u uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, odgovorio je Habijan na zahtjev europske glavne tužiteljice. Osvrnuo se i na aferu Geodezija te objasnio zašto je premijer Andrej Plenković pritom zatražio ispriku od EPPO-a.
0: Evidentno je da je ovo cijeli taj slučaj, cijeli case vezan uz rad Geodezije, odnosno samog fakulteta, Geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jedno konstantno zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture. I to je bio razlog zašto je premijer jučer rekao ono što je rekao.
4: Intervju Media Servisa.
3: Povodom 25 godina osnivanja skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu, u intervju Media Servisa ugostili smo voditeljicu Tatjanu Zajec. Ispričala nam je kako je farma goveda postala sklonište za životinje, kako sklonište funkcionira i kako se promijenila svijest o udomljavanju.
1: Građani grada Zagreba su stvarno super, jako puno udomljuju. Mi govorimo, ljubav ne morate kupovati, ne morate odlaziti u te, ne znam, uzgajivačnice, na sve te platforme i kupovati životinje, zato što ćete uvijek naći nekog ljubimca za sebe ili u ovakvog skloništu kod nas ili u nekoj od udruga za zaštitu životinja. Naš je cilj da nam sklonište bude prazno bez životinja.
4: Sport.
2: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrijeba četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Startala je nova europska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk koji je na domaćem terenu na Poljudu sa 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
5: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
2: Rekao je Roko Brajković dok je kapetan Dario Melnjak poručio.
7: Ovo je samo prva utakmica, tako da nastaviti ovako, biti svoji, kažem, nastaviti se ovakvom energijom i onda ćemo i mi uživati na terenu i ljudi na tribinama.
2: Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su sladali Kravica i Puca sa 7-6 i 6-2, prekinuši niz od 4 uzastopna poraza od njemačkog para. Za Pavića je ovo već četvrto finale parova u All England klubu, u kojem će pokušati doći do drugog naslova, nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja, Finca Heliovare i Britanca Petna. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja proglašen je najkorisnijim igračem prvog kruga europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hezonja je Hrvatsku predvodio do 5-1 omjera i prvog mjesta u skupini E, čime je osiguran plasman u drugi krug europskih kvalifikacija. U 6 utakmica prosječno je postizao 19,3 poena uz 8,3 skokova, 5,5 asistencija i 1,2 osvojene lopte. Hezonja je uvršten i u najbolju petorku. Uz njega su tu Talijan Menion, Turčin Biberović, Poljak Ponitka i Gruzijac Šengelija. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ugostio je članove Hrvatske muške vaterpolske reprezentacije do 18 godina te im čestitao na osvajanju zlatne medalje na svjetskom prvenstvu koje je održano u Portugalu početkom srpnja ove godine. Zajedno s mladim sportašima bili su članovi stručnog stožera reprezentacije i predstavnici Hrvatskog vaterpolskog saveza. Tijekom razgovora s predsjednikom podsjetili su i na okolnosti koje zlatnu medalju čine još većom. Reprezentacija mladih vaterpolista okupila se doslovno pred sam početak natjecanja bez puno zajedničkih priprema, a dio igrača je paralelno s time polagao ispite državne mature. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo. U Bujama zbog korupcije uhićene dvije osobe, nastavljena istraga o prenamjeni zemljišta.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
6: Ja sam Mati Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice. Te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Svaki čovjek bi se htio uklopiti tamo gdje živi, ali opet

0: potpisom.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog puta playlistu nam je pripremio Hilson Mandela, hrvatski hip-hop glazbenik i tekstopisac. Što se to nalazi na njegovoj listi favorita, poslušajte u nastavku.
2: Veliki pozdrav ekipica, sa vama je Hilson, a ovo su neke od pjesama koje trenutno vrtim na repeatu.

0: potpisom. U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Slušamo playlistu koju nam je sastavio Hilson Mandela.
1: Veliki pozdrav ekipica, sa vama je Hilson, a ovo su neke od pjesama koje trenutno vrtim na repeatu.
2: I was just-

Slušali smo playlistu koju nam je sastavio Hilson Mandela. Bile su to pjesme koje on sluša na repeatu. Došli smo do kraja još jednog otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević. Ovo je Unidu Radio.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo Paid in Full hrvatskog house duo Peasant. Paid in Full je debitanski album Peasanta koji spaja groove, disco, soul i hip-hop u house produkciju. Album se sastoji od 10 pjesama, od kojih su 9 napravljeni u suradnji s raznim izvođačima. Prva od njih je s Born Iom, koja se zove Yours.
2: Pozdrav, ovdje Blackstool iz projekta Peasant. Slušajte i dalje svoju omiljenu radijsku postaju Unidu Radio, gdje možete čuti i naše pjesme. Uživajte!

Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona, u kojem smo preslušavali debitantski album hrvatskog house duo Peasant koji se zove Paid in Full. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg druženja ostanite uz Unidu Radio.

0: Jako Pejska, od 21 sat, Novi Val, Turske scene na Unidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena upoznaću vas s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni mix predstaviti svoj glazbeni izričaj. Za razliku do sad, ovog puta se ne upoznajemo sa nekim kompletno novim licem, već jednim povratnikom na scenu i to nakon 10 godina. Riječ je o Mladenu Gertneru koji je nakon cijelog desetljeća izbivanja odlučio ponovno oživjeti svoju DJ karijeru. Rođen u 90-ima, Mladen Gertner je svoje DJ početke imao sa svega 17 godina, a tijekom ranih 2010-ih odradio je niz nastupa diljem Hrvatske te se može pohvaliti i sa nekoliko izdanih produkcijskih umijeća. Ipak, spletom životnih okolnosti, nakon 2014. godine Mladen Gertner je dignuo ruke od glazbe te se posvetio normalnom životu. Nakon desetljeća pauze, Mladen nam se javio kako je ponovno u studiju i sa DJ pultom. Pokrenuo je nekoliko novih projekata, sprema nove trake, a više o njima možete pročitati na klubskascena.hr dok slušate jedan od njegovih posljednjih snimljenih mikseva.

povratnika na elektroničku scenu. Više o njegovoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, dok već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.